0: ddweud mae ni. Ond blydd mae ni jagwn sy'n dod o dŵad yn nebar fe ddim bes ar y British Gwyr Jones Stibe.
1: Scandinavian Albania Radio.